Det var I Belong to You med Lenny Kravitz. Nu kommer Coco Jones som gæst hos Charlie Puth på nummeret Sideways.

Magdes sammen med Jonah Blacksmith og You Saw You Dancing. Så nærmer vi os 17:30 og en omgang regionale nyheder. Indtil da The Kings her, Sunny Afternoon.